krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok, krok,